Komex Bucamo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.